yalla ne wo barasu bispen ci bi ngeen di weddi bispen ci dana ñew bu ñewé mbinde fi yeb genn ci kaw suuf ñep di dox ci kaw suuf mbollem lo xamanteni mosna dund mos de nekkon luñu bamélal ci suuf kenn ku ne da nga genn ci sa bamél di dox ci kaw suuf wa barasu genn niñ lillahi ñaal yalla jami'an lepp mbollem li ci suuf tay day ku ne nekkal nañ ko fi bo demé kurel bu ne amna pété waye bu kérogé bis penci ben pété lañu am yalla moy ki moy fété ñep mom la ñep di farat ñep dañuy genn ngir yalla gennu ngir kenn ngir yalla lañu genn du husa ma ngeen xamone du lata ma ngeen xamone du yaqusa ma ngeen xamone di yauqa ma ngeen xamone du nasra du bahla bakka du hubal du ben xerem ci xerem yi ko xamne mi ndif dañ genn de la lacce wala ñu genn ngir sa taxaway amut jimmi taxaway yalla la ñepp di genn legui nak ñepp genn nañ waye comme biñuy dundu jaamu ñoon yalla kesse fa la ciowla fa qala waxna du'afa'u ñu neew doole ña moy ñu notoñ campagne leen ba jital ba top lo leen seen bop ñoy tax ñom ñoy taxaw ñaleen ñi nga xamne ñoo leen jitalon dañuy bokku taxaway bi su ko defé do afaw yi daldi wax li lesine stakbaru ña doon wote reey reeylu ne ñom duñ top yalla ci suuf ndax dañuy taxaw taxawayu ak yalla ci kaw suuf di wote do uti mbolo ñi do reey reeylu ñaleen topon li lañ leen di wax moy kenn ku nekk taxaw ak sa mbolo mbolo yi taxaw nak ñaleen jiti won ñu wax ak ñom liñ leen di wax moy ah inna naka ñun ku na nekkon nañ tabaan doon top la ku ñeleen yeen de lañ topoon lool dañ leen dikke jaaxle lool ñu tek ci leen na leen faal antum ndax yeen mo xunoona way doy ngeen xana walis ñun min azabillahi ci mbugalam yalla mi sheen ci dara ndax tay da ngeen ñu mëna fegal mbugalam yalla ñi topone li lañuy wax ñeñ topone ne len ndax man ngeen ñoo fegal mbugalam yalla tay xalu wax nañ ñomit di len tontu ne len law hadana bu nu gindi won allahu bur yalla la hadaina ko ñu gindi len bu ñu yalla mayon jup ñu jubal len way ñun amu ñu jub ak yalla ba tax na ñun reeral nañ len li moy wax ci misal moy buñu yalla jotaloy hon ci kërub texé ci aduna niñ koy joté moy mu may ñu imanu billahi ta'ala konon ñu gindi len yeenin ngeen am yoonu texé ci dundu légui nak ñun liñ amon moy cyankuté ñun nak sank rek lañ len def ñun sank nañ len sanké ni la dañ len tanulo li nekk ci sen bakkan li nek ci sen bakkan lañ leen tanal moy lay gis sen bakkan lañ leen jox ndax ñom d'accord nañ ne reer niñ waye taxul ñu bayyi niñ dañ leen wan la ci sen bakkan moy sen bëgg bakkan lay sen reer ci sen bakkan lañ leen gindi ñomit ñu reer liñ cey déggé moy ñu jup rek lañ bëgg té ñu jup dañ né lanté won ñepp jup ñi jup ku jup rek lañ bëgg wax ji ñi jup pour jubal nit ñi rek lañ ci jublo pour ñepp jup comme yalla baxé na leen bañ jup liñ bëgg ci nit ñi moy ñomit yalla na leen jox yalla jox jup li lañ leen di ñaanal ci li lañu sonné jëmé ci waye nga yegg ni ñi jubati